0: svako ima svoj mali zvučni svet, ali svi dele isti prostor.
1: Popularna je varijanta takozvanog tihog kluba, to je još malo viši stupanj, svatko dođe sa svojom knjigom, čita se u tišini sat vremena, a onda se razgovara.
2: Kosmo. Bosanski, hrvatski, srpski. S vama je danas Saša Bojić.
0: Poštovanje. Da li je internet koji nas danas okružuje ubio druženje i spontanost zajedničkih porodičnih, prijateljskih, ljudskih akcija? U posljednje vrijeme ste sigurno čuli tezu koju mnogi zastupaju, da je internet mrtav. To je zanimljiva teorija koja je postala veoma popularna. Po toj teoriji najveći dio onoga što danas na internetu vidimo proizvode algoritmi, kompanije i veštačka inteligencija, dok je autentične ljudske komunikacije sve manje. Zagovornici mrtvog interneta smatraju da on više nije divljina kakva je bio 90-ih i početkom 2000-ih. Tada su postojale hiljade ličnih sajtova, foruma i blogova koje su održavali pojedinci iz čistog entuzijazma. Danas je ogroman deo internet saobraćaja koncentrisan na nekoliko velikih platformi. Društvene mreže, YouTube, Reddit, TikTok i nekoliko velikih portala. Ne otkrivamo nove ljude, nego samo sadržaje koje nam algoritam servira. Mnogi tvrde da veliki deo aktivnosti na internetu više uopšte ni ne dolazi od ljudi. Tu misle na botove koji komentarišu, naloge koji automatski objavljuju sadržaj, tekstove i slike koje proizvodi veštačka inteligencija i mnoge marketinške profile koji se predstavljaju kao obični korisnici. Neki idu toliko daleko da procenjuju da je značajan procenat internet saobraćaja potpuno automatizovan. Istraživanja pokazuju da veliki deo ukupnog internet saobraćaja zaista dolazi od botova, pretraživača, bezbednosnih sistema, znači raznih automatizovanih programa. Zatim, očito je da su društvene mreže počele i da proizvode privid razgovora. Naprimjer, neka objava ima 10.000 komentara, ali kada se pažljivije pogleda, mnogi se sastoje samo od jedne rečenice, mnogi su identični i generisani pomoću veštačke inteligencije ili ih ljudi pišu samo da bi nahranili algoritam. Postoji i argument koji se odnosi na pretragu interneta. Evo i sam sam primetio da je danas mnogo teže pronaći kvalitetan članak nego pre 10 do 15 godina, jer rezultati pretrage su često prepuni Google optimiranih tekstova pisanih samo radi rangiranja, prepuni reklamnih stranica, VI tekstova koji ponavljaju iste informacije ili recikliranih vesti. To stvara utisak da je internet postao dosta šupalj. Možda je to i bolji pridev nego mrtav. Osim toga, internet nikad nije bio tako centralizovan kao danas. Veliki deo informacija nastaje zbog reklama i optimizacije, ne zbog želje da se razmene stvarna iskustva i misli. Iako sama teorija mrtvog interneta nema ugledne zagovornike, problemi na koje ukazuje, znači dominacija algoritama, botova i automatski generisanog sadržaja, predmet su ozbiljnih rasprava među tehnološkim stručnjacima. I sad je zanimljivo što postoji jedan stručnjak kojem tu možemo najviše verovati, a to je Tim Berners-Lee. U pitanju je čovjek koji je ni manje ni više učinio internet onim što on danas jeste. Čovjek koji je to učinio početkom 90-ih godina u Evropskom savjetu za nuklearna istraživanja, CERN. Berners-Lee je prvi naučnik koji je razradio ideju hiperteksta, odnosno linkova u tekstu koji nas vode direktno na druge tekstove. Da bi to ostvario, on je osmislio tri ključne tehnologije koji danas čine osnovu mreže. To su HTML, jezik za pravljenje stranica, HTTP, protokol kojim pregledač komunicira sa serverom, i URL, jedinstvenu adresu svake stranice na internetu. I zanimljivo je da Berners-Lee nije patentirao svoj izum, niti je tražio naknadu za njegovo korišćenje. CERN je 1993. objavio tehnologiju kao slobodnu za korišćenje. Da se odlučio drugačije, moguće je da bi svaka kompanija morala da plaća licencu za izradu ili pregled web stranica. Mnogi smatraju da je upravo ta odluka i omogućila eksplozivan razvoj interneta. Kasnije je osnovao konzorcijum za svetsku mrežu WWW, organizaciju koja i danas razvija otvorene standarde za web. Njegov cilj je bio da internet ostane otvoren i zasnovan na zajedničkim standardima, tako da ni jedna kompanija ne može da ga prisvoji. Tim Berners-Lee u posljednjih 10 godina često upozorava da se razvoj interneta nije odvijao onako kako je zamišljao. Smatra da su najveći problemi koncentracija moći u rukama malog broja tehnoloških kompanija, algoritmi koji određuju šta ćemo vidjeti, širenje dezinformacija i manipulacija i masovno prikupljanje ličnih podataka korisnika. I zato je pokrenuo inicijativu Ugovor za mrežu, Contract for the Web, koja poziva vlade, kompanije i građane da internet učine otvorenijim, bezbednijim i više usmerenim ka korisnicima. Također radi na projektu Solid, koji korisnicima treba da omogući veću kontrolu nad sopstvenim podacima umjesto da oni budu rasuti po serverima velikih platformi. Berners-Lee sam ne smatra da je internet mrtav, ali hiljade i hiljade korisnika koji tu teoriju šire internetom stalno se pozivaju upravo na njegova upozorenja. I na još nešto, što je zapravo moja današnja tema, naime da će ljudi u vreme mrtvog ili ti šupljeg interneta početi više da se okreću jedni drugima. I time smo došli do teme ove epizode. Da li smo još u stanju da uživamo u društvenim aktivnostima offline jedni s drugima, a da pri tome to ne bude samo prosto sedenje u kafeu ili kafani. Život je bez interneta postao gotovo nemoguć, ali druženje je još uvek moguće, kao što će nam to u nastavku pokazati najpre moj kolega Nenad Krajcer.
2: Tvoj podcast u Nemačkoj.
0: Kolega, koje si oblike društvene zabave koje nemaju veze s internetom ili digitalnom podrškom otkrio?
1: Pa kada kažeš otkrio, zvuči kao da je to o čemu govorimo danas nešto što je do sad bilo nepoznato, no sve te oblike slobodnih aktivnosti, digital free, su odavno poznate, samo što ih se sada ponovno otkriva. A nama, pripadnicima generacije X, pretpostavljam da si ti tu, znači to su oni rođeni sredinom 60. pa sve do kraja 80. godina, u stvari do 80. godina prošlog stoljeća, je poznato da mladi generacije Z, dakle nova djeca novog milenija, vole napraviti hype od neke stvari i pojave i ogovoriti o nekom otkriću, premda je riječ već o davno poznatim pojmovima.
0: Jeste, primetio sam to i sam kao pripadnik Gen X-a, ali daj neki primjer.
1: Pa evo, na primjer, društvene igre. Nama nitko ne treba otkrivati klasike poput Čovječe ne ljuti se ili Monopolija ajde manje, do modernih naslova kao što su Catan, Codenames ili Glazbeni hitster, to je za one koji prate društvene igre posljednjih godina. Dakle, igraonice i kafići s policama punim igara postali su standard ne samo u velikim gradovima, a game night kod kuće zamjena je postala za izlazak. Koja je prednost? Pravila ta daju neku strukturu, znači pravila igara, pa razgovor teče među ljudima koji se slabo poznaju, moraju komunicirati. Ako se pritom ne rade selfie, onda se zaista radi o nekakvom izvan digitalnom svijetu. A za društvene igre na višoj razini potrebno je otići u neku od tih takozvanih escape room, kojih isto tako ima po većim gradovima posljednjih godina. O čemu se tu radi? Tu je skupina od 3 do 6 ljudi, se zaključa u neku tematski uređenu prostoriju, ima obično 60 minuta da rješavanjem zagonetki pronađe izlaz, dakle zajednički, traži podjel uloga, glasno razmišljanje i suradnje pod pritiskom, dakle vremenskim. Zato ih tvrtke rado koriste ovu igru, da tako kažem, i za team building, jer ljudi moraju jednostavno prisiljeni su surađivati. A nakon toga onda slijedi i nastavak druženja u kafiću i uredska međuljudska dinamika se tu nastavlja. Nova vrsta razonode naravno nije samo za radne kolege, nego otvorena svima.
0: Odlično. A i sljedeća aktivnost koju nam predstavljaš je na jednom višem nivou.
1: Na višem nivou, jer se radi o čitateljskim krugovima, da budem iskren, meni je to poznato samo iz američkih filmova ili serije, dakle one poznate nekakve kružoci gdje se sjedi uz kavu i tu govori o knjizi koju su svi morali pročitati i onda se oni obično jednomjesečno nađu, kažem, ili kod kući ili u kafiću ili najbolje u nečijem stanu. Popularna je varijanta takozvanog tihog kluba, to je još malo viši stupanj, svatko dođe sa svojom knjigom, čita se u tišini sat vremena, a onda se razgovara. Dakle, tu je manji pritisak, ali se stvara opet neki osjećaj zajedništva. Ja bih rekao da je tu potencijal za još jači osjećaj da se čini nešto posebno, dakle mi nismo na internetu kao ostatak svijeta, jer se automatski još uvijek nekako one koji čitaju knjige smatra uzvišenijima i intelektualnijima od onih koji cijeli dan scrollaju po mobitelu.
0: Ono što znam to je da kad već pričaš o tom intelektualnom isticanju, da ono može i na kvizovima znanja.
1: Da, ti pub kvizovi su bili popularni u 80-ima i 90-ima, bar ovdje u Njemačkoj, a očito su došli iz Velike Britanije, kao što im ime kaže, a sad su se vratili u velikom stilu. Ulog je nizak, atmosfera bučna i vesela, a mobiteli su naravno zabranjeni, čak neki traže da se mobiteli na ulazu predaju. Pa imamo uglavnom ekipa od 4 do 6 ljudi, može i više, ali onda se malo gubi dinamika, tu je i voditelj ili voditeljica s mikrofonom, nekoliko rundi pitanja i na kraju neka simbolična nagrada, obično je to runda pića, ako se to sve skupa održava u kafiću. Postoje i tematske varijante koje su posvećene onda filmovima, glazbi ili nogometu, rijeđe povijesti. Ulog je nizak, bučna atmosfera jer se svi nadvikuju i veselo je obično, a mobiteli, dakle internet, to je naravno zabranjeno, čak neki traže da se na ulazu preda mobitel, ali ne mora, kao što si aludirao na početku, biti to pod svaku cijenu nekakvo intelektualno nadmetanje, jer su uglavnom teme tih kvizova onako trivialne, recimo radnja neki popularni serija u Njemačkoj Tatort ili neka od međunarodnih saga poput Gospodara prstenova.
0: Pa dobro, to mi se i sviđa na kraju krajeva, znači ipak je veći smisao u tome da pršti veselje nego da sad ljudi pokazuju nekakvo znanje. A kaži mi, da ne bi ispalo da se od interneta beži isključivo u zatvorene prostore, hajda spomenemo i neke van internetske aktivnosti koje su povezane s kretanjem.
1: Pa možemo da krenemo od najjednostavnijeg, a to je trčanje, trebaš imati samo tenisice. Iako je riječ o vrlo individualnom sportu, dakle obično se može trčati sam, u posljednje vrijeme sve su popularnije i grupe koje se svjesno nalaze, trči se nekoliko puta tjedno, možda i jedan put tjedno ili se ljudi pridruže kad mogu. Tempo je prilagođen svima, nakon toga se ide opet na piće, dakle druženje. Slično funkcioniraju i druge neke sportske skupine poput planinarenja, biciklizma ili čak i grupa koje se nađu pa idu na zimsko kupanje, no tu je logistika malo ipak složenija. Ovakve grupe imaju međutim više u pozadini ideju međusobnog bodrenja i motiviranja nego nekog bijega od interneta, a puristi će reći da trkač s današnjom upotrebom GPS-a i raznih pametnih satova i pomagala uopće tijekom te sportske aktivnosti i nije offline.
0: Da, to je vjerovatno ono satovi koji namere pritisak i broj koraka i šta sve ne.
1: Ne samo to, nego sa community dijele zapravo šta radi, mogu vas pratiti koliko ste brzi sve to skupa, tako da to ipak nije baš neka aktivnost iz kamenog doba, moglo bi se reći.
0: Pa dobro, ali vidim da je barem korisno zato što, da kažem, skidamo kilažu, ali naravno pretpostavljam da ne mogu da se izbjegnu ni one aktivnosti koje doprinose dobijanju kilaže.
1: A kako se uzme, vjerojatno aludiraš na ona popularna zajednička nalaženja kako bi se kuhalo
0: to.
1: Ili to negdje zovu i supper klubovima, naravno sve mora biti puno anglicizama, mada se bježi od interneta. Tu dakle domaćin skuha za skupinu, većinom nepoznatih gostiju, ali mogu biti i prijatelji, svako donese jedno jelo. Postoji tečajevi na kojima se kuha u parovima pa se zajedno večera, dakle raznih oblika tu opet ima, no s obzirom na to da naravno ima i tematskih grupa od kojih je u posljednje vrijeme jako popularno sve što u nazivu ima protein, da se opet vratimo na generaciju Z, ti tečajevi ponekad idu u smjeru zdravije prehrane pa time i gubljenja kila, ali to su već drugačija tematska i interesna okupljanja.
2: Tvoj podcast u Njemačkoj.
0: Bio je to Nenad Krajcer koji nas je upoznao sa osnovnim aktivnostima kojima grupe ljudi nastoje da obogate svoje slobodno vrijeme. A ja bih se osvrnuo na neke moderne specijalitete, posebno one koji su postali specijalno popularni u posljednjih 10 godina. Jedna od svakako najzanimljivijih aktivnosti je uništavanje svega i svačega u besnim sobama ili sobama za bes. ili sobama za razbijanje, kako hoćete. Ideja je proizašla iz jednog vrlo modernog problema, stresa u urbanom radnom društvu. U Japanu su se početkom 2000-ih pojavili prostori u kojima su ljudi mogli da izduvaju frustraciju razbijanjem starih kancelarijskih predmeta, kompjutera, štampača, telefona i sličnih stvari. To je imalo smisla u zemlji poznatoj po veoma intenzivnoj radnoj kulturi i dugom radnom vremenu. Međutim, prvi poznatiji komercijalni oblik koji je ličio na današnje Rage Rooms vezuje se za Dallas u Teksasu. Tamo je izvesna Donna Alexander 2008. otvorila prostor u kojem su ljudi mogli da uništavaju predmete u kontrolisanim uslovima. Ona je ideju razvila nakon ličnih frustracija i željela je da napravi mesto gdje ljudi mogu bezbedno da izbace bes. U jednoj sobi za pražnjenje besa sve je unapred organizovano. Posetioci najpre dobijaju zaštitnu opremu, odelo, rukavice, kacigu ili zaštitne naočare. Zatim biraju alat, najčešće palicu, čekić ili neki drugi predmet za udaranje i ulaze u posebno obezbeđen prostor ispunjen starim televizorima, računarima, tanjirima, flašama ili kancelarijskom opremom. Tokom 20 minuta mogu da razbijaju i uništavaju predmete koji bi inače završili kao otpad. Osim što čovjek može da se isprazni, to je mogućnost da se zajedno sa prijateljem ili kolegama doživi nešto što je u svakodnevnom životu potpuno zabranjeno. U Njemačkoj to postoji u više gradova ili na više lokacija. U Berlinu, Mannheimu, Stuttgartu i drugim gradovima, pa evo i blizu naše Kelna postoji Smash Club. I to se uvijek organizuje kao zajedničko iskustvo. Kolektivno izbacivanje frustracije se u Njemačkoj najčešće organizuje za zaposlene u nekoj firmi ili kao zabava u okviru proslave rođendana. Eto ideja ako ne znate šta biste drugo kada pozovete grupu na proslavu. Još jedan moderan trend je ljudska biblioteka. Umjesto knjige pozajmljuje se čovjek. Koncept je međunarodno poznan kao Human Library. Posjetilac ne uzima roman ili priručnik, već bira živu knjigu, osobu sa određenim životnim iskustvom i sa njom razgovara licem u lice. To može biti izbeglica, osoba sa invaliditetom, pripadnik neke manjinske grupe, neko ko je preživeo tešku bolest, beskućništvo ili diskriminaciju. Cilj nije samo upoznavanje nečije biografije, već rušenje predrasuda kroz direktan susret. Kao u pravoj biblioteci, knjiga ima svoj naslov. Čitalac je pozajmljuje na određeno vreme, razgovara s njom i zatim je vraća. Samo što je to naravno čovjek, a to određeno vrijeme može biti od 30 minuta na više. I čitav dan ima svoju cenu. Koncept je nastao 2000. u Danskoj, a kasnije se proširio po svetu. U Njemačkoj se Lebendige Bibliotheken organizuju u različitim gradovima, često u saradnji sa bibliotekama, školama, univerzitetima i organizacijama civilnog društva. U Berlinu, na primjer, postoji projekat Žive biblioteke koji organizuje susrete u kojima učesnici razgovaraju sa živim knjigama, to jest ljudima, kako bi preispitali sopstvene predrasude i upoznali drugačije životne perspektive. Suština ovog neobičnog formata nije u tome da ljudi dobiju još jednu informaciju, već da upoznaju čovjeka iza etikete. U vremenu u kojem se mnogi susreti odvijaju preko ekrana i algoritama, živa biblioteka vraća nešto veoma staromodno. Razgovor licem u lice sa nekim koga možda nikad ne bismo sreli u sopstvenom krugu ljudi. Ne mogu a da ne pomenem i koncept tihe igranke Silent Disco. Na prvi pogled izgleda kao scena iz neke futurističke komedije. Stotine ljudi plešu zajedno, ali nema glasne muzike. Umjesto zvučnika, svaki učesnik nosi bežične slušalice preko kojih sluša muziku sa jednog ili više kanala. Više kanala to omogućava da se angažuje više DJ-eva, tako da posjetioci mogu da biraju šta će slušati, na primjer elektronsku muziku, rock ili hitove iz 80-ih. S polja, prostor izgleda gotovo nem. Ljudi se smeju i igraju dok posmatrač koji nema slušalice čuje samo relativno tiho traparanje obuće po podu i njihovo povremeno pevanje koje ni sami ne čuju. Koncept silent disco nastao je početkom 2000-ih, najpre u Velikoj Britaniji, ubrzo se proširio širom sveta. Posebno je postao popularan na festivalima, gradskim manifestacijama i privatnim zabavama, jer rešava jedan modern problem, kako organizovati veliko okupljanje bez buke koja smeta okolini. Danas se silent disco igranke organizuju po parkovima, muzejima, na železničkim stanicama, pa čak i u bibliotekama i raznim drugim neobičnim lokacijama. U Nemačkoj su silent disco događaji prisutni u skoro svim većim gradovima, u Berlinu, Hamburgu, Minhenu, Kelnu i drugim. Redovno se organizuju večeri sa slušalicama, često kao deo festivala ili gradskih manifestacija. Postoje i specijalizovani organizatori koji iznajmljuju opremu za privatne zabave, firme i javne događaje. Posebno su popularne takozvane tihe disco povorke, grupne šetnje kroz grad, tokom kojih učesnici slušaju muziku i plešu dok prolaze ulicama. Svako ima svoj mali zvučni svet, ali svi dele isti prostor, isti ritam, isti trenutak. Za razliku od beskonačnog scrollovanja na telefonu, ovde se uređaj koristi kao sredstvo za zajedničko iskustvo. I upravo zato silent disco dobro oslikava novi trend. Ljudi ne beže od tehnologije, već traže načine da je koriste kako bi ponovo bili zajedno. Meni se najviše sviđa i ono što je rešen problem zabave bez buke koja smeta komšijama. I za kraj bih izdvojio kafe za popravke. Umjesto da pokvarenu lampu, radio ili aparat za kafu bace u smeće i kupe novi, ljudi ih donose u takozvani repair cafe, mjesta gdje zajedno sa dobrovoljcima pokušavaju da ih poprave. Koncept je jednostavan, posjetioci donesu predmet koji više ne radi, a tu se uvijek nađe neki iskusni majstor, inženjer ili entuzijasta i oni im pomažu da pronađu kvar i poprave ga. Nije reč samo o besplatnom servisu, već i o zajedničkom učenju. Prvi takav kafe otvoren je 2009. u Amsterdamu na inicijativu holandske novinarke i aktivistkinje Martine Postma. Ideja se brzo proširila jer je pogodila nekoliko istovremenih potreba modernog društva. Borbu protiv elektronskog otpada, želju za održivijim načinom života i potrebu ljudi da se ponovo povežu u lokalnoj zajednici. Tako da danas postoje hiljade takvih kafeja širom sveta. U Njemačkoj je ovaj pokret veoma razvijen. Kafeji za popravke se organizuju u velikom broju gradova, od Berlina i Hamburga do Kelna, Minhena i manjih opština. U Kelnu, na primjer, postoje različite lokalne inicijative u kojima građani donose pokvarene kućne aparate, odeću, bicikle ili elektronske uređaje i zajedno sa volonterima pokušavaju da im produže život. Veliki broj ovih inicijativa povezan je sa lokalnim udruženjima, gradskim ustanovama i ekološkim organizacijama. Posebno je zanimljivo što je Repair Cafe oživeo jednu gotovo zaboravljenu društvenu situaciju. Ljude koji sede za istim stolom i zajedno rešavaju konkretan problem. Nekada su komšije pozajmljivale alat i pomagale jedna drugoj, a danas tu ulogu preuzimaju organizovane radionice. U vremenu kada je mnogo toga postalo digitalno i jednokratno, Repair Cafe podsjeća da zadovoljstvo može da donese i nešto sasvim analogno, popraviti sopstvenim rukama predmet koji je izgledao izgubljeno. Eto tako, pričati o svemu ovome za mene već znači otklon od stalnog scrollovanja, pregledanja elektronske pošte, poruka na Teamsu i sličnih stvari. Sve iako, kako stoje stvari, internet nije baš mrtav, već možda samo polumrtav ili ti šupalj. No, eksplozivan razvoj svih pomenutih načina druženja u posljednjih 10 godina pokazuje nešto zanimljivo, što je pokazala i studija nastala u okviru Ministarstva zdravlja Sjedinjenih Američkih Država 2022. Istraživanje je sprovedeno među adolescentima koji su praćeni tokom 3 godine i pokazalo je da je kod mnogih veća upotreba društvenih mreža bila povezana sa više vremena provedenog sa prijateljima uživo, verovatno zato što su mreže u velikoj meri služile za organizovanje susreta. Efekat nije bio veliki, ali je bio pozitivan. Tako društvene mreže zapravo nisu zamenile prijatelje, nego su funkcionisale na drugi način. Zamenile su mnoge trenutke u kojima imamo prazan hod. Ranije smo, recimo, imali situaciju: čekamo autobus, započnemo razgovor. Ili sedimo u kafeu, gledamo ljude. Ili ako nam je dosadno, pozovemo nekog. Danas čekamo autobus uz telefon. Sedimo u kafeu sami uz telefon. Kada nam je dosadno, dograbimo telefon. Što bi značilo da nije nestalo druženje, mi nismo operisani od druženja, već su nam algoritmi zamenili trenutke u kojima su prijateljstva nastajala. Odnosno, zamenili su spontanost iz koje se rađa druženje. I sada, evo 2026. ljudi svojski rade na oživljavanju te spontanosti, što je za mene dobar znak. Hvala vam na pažnji.
2: Kosmo. Bosanski, hrvatski, srpski.